خبرة تستنتي بقى تبين تستنتي بقى נפגשנו ולא במקרה שואל שאלות זה כזה נועה, כלה, מה, הגילה מרוב שאלות כבר נהיה לי פירה